Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски.

0: Да ги проследиме и сообщенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август ова година. Да најавиме нешто ново за игроната група и Македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок од 5:30 до 6:30 Македонско школо, од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играчите Стив Наумов во нашиот Македонски културен центар. Значи секој петок во нашиот Македонски културен центар Македонско школо и играната група Стив Наумов. За школото имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток во нашиот Македонски културен центар, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-29-9166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Да проследиме нешто и за Кирил и Методи. Наша должност е и обврска, е заветот на светите браќа Кирил и Методи и на нивните ученици, да го посведечиме и предадеме со дела на младите поколенија, кои се нашата иднина и наследство, порача епископот Ераклејски господин Климент на Свечената академија што се одржа во црквата Свети Климент Софија во Охрид по повод денот на словенските браќа Кирил и Методи. Имам особена чест и пријатна обврска да ве поздравам и да ви го пренесам благословието од архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан по повод свечениот настан од слово до вечност. Блаженствениот од благородни причини денес не е во можност да присуствува на овој празничен собор, но неговите молитви се постојано присутни и остануваат со сите нас. Неговото блаженство вчера во базилката Свети Климент во Рим отслужи молебен и ја пренесе својата молитва беседа за денешните славеници Светите Кирил и Методи. Со право нарекувани рамно апостоли, просветители и учители. Затоа дозволете ми денес од негово име да ви посетам топло добре дојде во катедралниот храм на Охридските и Македонските архиепископи Света Софија, кои всушност представуваат средиште и срцевина на нашата Света Македонска православна црква. Токму под овие небоземни сведови на Божјата предуморост се испишувала историјата на нашата древна Охридска архиепископија. Низ бурни, но свештени времења, таа успеала мајчински да ги прегарне и со еднаква духовна љубов да ги негува и подига своите духовни чеда, но и сите православни христијани, без разлика на нивната етничка припадност, политичка определба или културна традиција. Животот овде на овие македонски простори, каде што историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да создрееме како опитен народ со свој јазик и култура. Народ мирен, но не и наивен, свесен за собствената единственост, неповторливост и одговорност пред лицето на Бога и пред светот. Тоа пак кај нас не предизвикувало себедоволност и затвореност кон другиот, ниту надменост и гордост во нашиот народен хабитус, туку сосема спротивно ја развило длабоката свест и емпатија за меѓусебните релации и вековни врски со сите со кои го делиме просторот и заедничкото секојдневие. Негувањето на етосот, на совеж, соживот, на споделен живот, па дури и на живот пренесен во полза, и другиот не е плод само за позитивните политички текови, ниту на развојот на човечката цивилизација, со сиот незин раскрилен технолошки напредок. Ето сот на заедништво, на почит и уважување кон различноста и уникатноста на секој човек и народ. Непосредно и суштински е поврзан со Божиото делување во историјата со влегувањето на Словото Божио во времето и просторот со неговото спасоносно во човечување преку кое нам на луѓето ни се отвори патот за нашето вистинско ословествување. А сега нешто од Македонија. Прво за спортот. ГПК Охрид го освои Европскиот куп. Ракометарите на Охрид се победници во Европскиот куп сезоната 25-та и 26-та година до историскиот прв трофеј на европската цена. Охрид дојде по две победи во финалните пресметки со унгарската Татабања. По минималната победа 29-28 на гостински терен минатата недела, Охриѓани вчера вечер во преполната сала Билјанини извори, домакините славеа тримфу со 31-25, полувреме 12-11. И минатата сезона трофејот во третото по квалитет клубско европско ракометно надпреварување го освои македонскиот тим Алколоид од Скопје. Уште нешто за спортот. Македонските кикбоксери со 66 медали и 6 признанија за најуспешни надпреварувачи на Бако кикбокс Балканското првенство. Македонската кикбокс репрезентација оствари извонреден настап на Бако Балканското првенство кое се одржа од 29 до 31 мај во Нови Сад, Србија, освојувајќи вкупно 66 медали, 13 златни, 25 сребрени и 28 бронзени одличија. Македонија на шампионатот настапи со делегација од 108 лица, составена од 75 надпреварувачи, 27 тренери, 4 суди и 2 официјални лица, представувајќи една од најбројните национални селекции на првенството. Во силна конкуренција на најдобрите балкански кикбоксери, македонските репрезентативци покажа висок квалитет, дисциплина и борбен дух, што резултираше со голем број освоени медали и пласмани на победничкиот пиедестал. Покрај освоените медали, дополнително признание за квалитетот на македонските надпреварувачи представуваат и 6 пехари за најуспешни надпреварувачи во своите категории кои им беа доделени на следните имиња. Томи Андонов, најдобар помлад јуниор на ринг во дисциплината К1. Калин Бабонски, најдобар постар јуниор на ринг во дисциплината Луј Кик. Андреј Смилевски, најдобар постар јуниор на ринг во дисциплината К1. Леа Бошевска, најдобра синиорка на татами во дисциплината Кик Лайт. Исмаел Туркер, најдобар јуниор на татами во дисциплината Кик Лайт. Рихор Јахи, најдобар постар кадет на татами во дисциплината Кик Лайт. Овие признанија се доделуваат само на најистакнатите надпреварувачи кои со своите резултати и настапи оставиле најсилен печаток во рамките на своите категории и дисциплини. Дополнителна чест за македонскиот кикбокс представува и фактот што председателот на БАКО Балканската федерација и председателот на кикбокс Маитаи Федерацијата на Македонија Дејан Митровски Урко беше додликуван со благодарница за вредната поддршка, учество и придонес во успешната организација на БАКО Балканското првенство. Воедно тимо на македонската репрезентација доби посебно признание за вреден придонес и учество во тимските активности, посветеност тимски дух и заложба кон постигнувањето на заеднички цели, што представува уште една потврда за професионалноста, единството и угледот што македонскиот кикбокс го ужива во балканско ниво. Председател на кикбокс Маитаи Федерацијата на Македонија Дејан Митровски Урко по завршувањето на првенството изрази задоволство од постигнатите резултати, упатувајќи честитки до сите надпреварувачи, тренери, суди и клубови кои дадоа свој придонес во овој голем успех. Освоените 66 медали, 6 индивидуални признанија за најдобри надпреварувачи и признанија што ги добија нашата федерација и репрезентацијата се доказ дека македонскиот кикбокс континуирано напредува и се наоѓа на вистинскиот пат. Горди сме за сите наши спортисти кои достоинствено ја представува Македонија и покажа дека припаѓаат во самиот врв на балканскиот кикбокс, истакна Митровски. Со овој резултат, македонската репрезентација уште еднаш потврди дека представува еден од најзначајните спортски амбасадори на државата, сериозен факт на балканската кикбокс сцена и национален спорт број 1 во нашата земја. Со своето присуство над преварот го подржа и посети Милош Цветачанин, еден од најпознатите и најуспешни кикбоксери од Балканскиот регион, како светски шампион и меѓународното призната кикбокс звезда. Неговото присуство представуваше дополнителна поддршка за настанот и силна мотивација за сите учесници, особено за младите надпреварувачи.
1: Get set to save. Harvey Norman half-yearly clearance on now. Save up to 30% on Windows computers. Yes, save up to 30% on Windows computers. Save up to 30% on headphones and smartwatches. Save up to 25% off computer monitors. And up to 20% off printers. Now's the time to buy. Best brands, best range, best clearance prices. These great deals and more in-store and online at Harvey Norman now.
2: Our sponsor.
1: Conditions apply.
3: Go!
4: When it comes to sheet metal fabrication, you need experience, precision, and people who care about the job. Hancock Speedway brings decades of skill to every project with laser and plasma cutters, guillotines and presses, and produce custom sheet metal components to the highest standard. With a strong focus on customer service, we make the process simple and reliable. So for sheet metal fabrication, who can you rely on? Hancock Speedway.
5: Our sponsor.
4: Celebrating 50 years of service to the Hunter.
0: Почитувани слушатели, да ја слушаме убавата и најнова песна на Дарко Билбиловски, која носи наслов «Само да си моја».

0: Силјанова Давкова положи венец пред споменикот на слободата во Девин. Председателката Гордана Силјановска Давкова во рамките на официјалната посета на Република Словачка во Братислава оствари средба со подпредседателот на словачката влада и министер за одбрана Роберт Калигња. Словачкиот вице-премиер ја реафермираше силната словачка поддршка на македонскиот евроинтеграцијски пат. Според него, ние сме неоправдано предолго во чекалната на Европската Унија. Процесот на проширување, смета тој, треба да е заснова единствено на исполнувањето на копенхашките критериуми. Калињак го сподели своето позитивно искуство во соработката со македонските државни институции, изразувајќи подготвеност за натамошно унапредување во повеќе области, меѓу кои што и во одбраната. Силјанова Давкова изрази задоволство од принципијалниот став на Словачка во врска со проширувањето на Унијата. Таа укажа на ирационалноста, на барањата и условите на идентитетските карактери проследени со вето. Двајцата се согласија дека билатералните прашања не смеат да бидат предмет на преговорите за членство во Европската Унија. Во пресрет на престојниот самит на НАТО во Анкара, соговорниците се соврна на безбедносна состојба во Европа. За нив, зјакнењето на партнерството во НАТО останува клучен фактор за зачувување на регионалната стабилност и европската безбедност.
1: The new Jayco MY25 Silverline redefines luxury caravanning with wireless dual reversing camera, hot dip galvanized chassis and leather upholstery as standard. Tailor your journey with multiple layouts, CruiseMaster airbag suspension and up to 800 amp hours of lithium power. Backed by 50 years of Jayco innovation and incredible value. Starting at $99,990, come and see us at 1 Campfield Drive, Heatherbrook.
2: Our sponsor.
1: Jayco Newcastle. We don't just sell you a Jayco, we take you camping. Dealer license MD20862.
3: You know, I didn't realise how much my dry eyes were affecting me.
4: You were always rubbing them.
3: Screens, driving at night, even watching TV. I was constantly uncomfortable.
4: My worst thought it was allergies.
3: Yeah, me too. But honestly, since going to Nova Optical's Dry Eye Clinic, it's gone.
4: Finally, something that can treat the cause, not just mask the symptoms, hey?
3: And I haven't touched the drop since.
1: You don't have to live with dry, irritated eyes. Nova Optical's Dry Eye Clinic, Charlestown. Book today at novaoptical.com.au.
5: If you live in Cessnock, Maitland and Singleton Council areas, look out for your next roll of Fogo caddy liners being delivered to homes during May and June. Top-up packs are also available from council centres and libraries. Give Fogo a go. Your weekly organics collection takes your unwanted food and garden clippings and turns them into awesome compost to feed our soils. But remember, only food, garden organics and council-supplied liners can go in your green bin. Go to yourorganicsbin.com.au for more info.
6: Our sponsor.
0: Почитувани слушатели, сега ќе го слушаме професорот Роберт Гринберг, одговорен за еден од трите колиџи во Универзитетот во Ньюкастел, посебно истражувач за балканските и југословенските јазици. Да го слушаме професорот што ќе ни каже. Повелете, Роберт.
7: Фала многу. Драго ми е што имаме таква можност да зборуваме за мојата работа и за една конференција која што беше одржана тука во Ньюкасл во мај месец, и би сакал да зборувам малку за тоа и за плановите кај нас во универзитетот за можноста за преподавањето на македонскиот јазик во иднината. Добар ден, драго ми е што имам можноста да зборувам со вас и со слушателите денеска. Би сакал да зборувам малку за една конференција која што беше тука во Ньюкасл во мај месец, и тоа беше конференцијата 24-та меѓународната конференција за балканските и јужнословенските јазици, литератури и фолклор. И дојдоа многу експерти од целиот свет, од Америка, од Македонија, од Хрватска, од Словенија, од Германија и од други земји. И сите дојдоа во Ньюкасл за 3,5 дена на конференцијата. експертите зборува многу за различните јазици во регионот, на Балканот. Ама најважното беше што имавме неколку од најголемите експерти за македонскиот јазик во светот. Еден е академик и професор Виктор Фридмен од University of Chicago, и тој е веќе член на Македонската академија на науките и уметностите, и можеме да кажеме еден од најважните експерти за македонскиот јазик. Другите исто од Македонија дојдоа, и многу ми беше драго што можеа и да дојдат на отворањето на конференцијата и председателот на Македонската заедница во Ньюкасл, Сашо Стојчевски, и Джош Шерман исто од заедницата. Тие беа и на отворањето, и на неколку од панелите, и на вечерата на конференцијата што беше одржана во Customs House во Ньюкасл на 21. мај. Јас мислам дека беше голем интерес меѓу нашите експерти, исто во фактот што во Ньюкасл има многу голема и активна македонска заедница. Тие дојдоа во петок и во центарот на заедницата и беа присутни на часови на македонскиот јазик таму, и имаше многу убави работи. Јас зажал не можев да бидам там, ама могу би сакал во иднината да бидам присутан и на тие работи во македонската заедница, во центарот на македонската заедница, и да се дружим со луѓето во заедницата повеќе. Имаме исто така еден план во иднината да организираме, се надеваме, курсови на македонскиот јазик во нашиот универзитет. Затоа би требало да собираме пари и од спонзорите, од заедниците во Австралија и може би и подалеку од Австралија. И се надеваме што во днината ќе можеме то да оствариме тука на универзитетот. За жал, нема повеќе во Австралија курсови на универзитетите за македонскиот јазик. Во минатото имаше нешто во University of Macquarie University, ама за жал тоа не се уште реално таму, и може би веќе 14 години. И затоа тоа е исто еден план за нас. Имаше и, може би, последна работа, би сакал да кажам денеска. Во Ньюкасл Хералд имавме еден сообщение, или како е, opinion piece, нешто така, за конференцијата, за врските меѓу нашата конференција и различните заедници тука во регионот, и не само македонската заедница.
0: Фала многу, Роберт, за убавите зборови. Ви благодариме за разговорот во врска со македонскиот јазик во Австралија, посебно во нашиот град Ньюкасл. Ќе ни биде задоволство да бидиме во врски понатаму во иднина, за да биде се повисоко и поразбрано за македонскиот јазик и култура во Австралија. Ви благодариме за денешниот разговор, и очекуваме во иднина па да се стретниме и да поразговараме уште повеќе за овие многу важни работи за македонците во Австралија.